tutu na mon na mo ye no ye ni homework ye ba de sako hwe o ti TikTok live eh ye TikTok sa eh ken ki kan sema se bien fa fi em brena brabo won inti sa ni pa no adichia o de spread the message.